Te kratate, te kratate, te katana, kitana, da. Tu me ne dekate, kite ka. Tiri kite taka,